čas ću stići do tvoje ruke. Samo zbog tebe ja živim život, al na trenutke. Reci mi umri i ja ću leći.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro jutro, 6 časova, minut i po i evo nas na polovini 7. mjeseca.
5: Da, danas je 15. jul, mi vam dobro jutro želimo, družimo se do 9, to već znate, na talasima Radija Republike Srpske. A pripremili smo već ovog trenutka, imamo mnogo informacija koje imamo namjeru da podijelimo sa vama ovog jutra. Nadamo se samo da ste dobro spavali jer bila je dosta topla noć.
4: Pa možemo reći da je tropska noć jer ti nezvanični podaci u mnogim mjestima pokazuju 19, moguće da je to i za stepen više, tako da je noć poprilično topla, ponegdje je bilo noćas i nevremena olujnog, nemamo i sada zvanične informacije o tome, ono što smo...
5: Imamo mogli, za zemlje regiona.
4: Za region imamo, da, ali za ove naše krajeve nemamo, ali vidjelo se da je bilo oko Banja Luke, Potkozarja, Grmljavine i očekujemo od vas da nam javite, evo na 065-32-2233, da li je bilo, eto, samo pljuska i Grmljavine ili možda bilo i nevremena.
5: O tome ćemo detaljnije, a i o nevremenu u Evropi, učestalim požarima, sa jednim od njih borili su se juče vatrogasci u Trebinju, tako da sve sada pod kontrolom, to je jako važno da kažemo, ali svakako da pozdravljamo sve vatrogasce i njihov angažman u ovakvim situacijama i u ovakvim danima.
4: Moguće da su mnogi od njih i sada budni da dežuraju na
5: požarištima. Dežurali su noći su u Trebinju ispod crkvine, tako da evo imamo i te informacije. Kada je riječ o vrijednostima temperature, 13 na Sokolcu, 14 stepeni u Rogatici i Višegradu, 15 na Palama, u Gacku i Nevesinju, 16 u Foči, 17 u Istočnom Sarajevu, Han Pjesku i Srebrenici, 18 stepeni u Šipovu, Mrkonjići gradu, 19 je sada u Šamcu, Brčkom, Doboju, Modriči, u Tesliću, Derventi, 19 mjeri Zvornik, Novi grad, Prijedor, Gradiška, Kozarska Dubica, 21 stepeni sada u Banja Luci i Bileći, 22 u Bijeljini, 23 stepena u Trebinju.
4: Topla noć je iza nas, ispred nas još jedan dan sa visokim temperaturama pred nama i vrućine, ajde reći ćemo to pod navodnicima, ali detaljnije ćemo vremenu malo kasnije u Razbudilniku. Sa vama će ovaj dan početi Želimir Ćorković za ton miksetom.

0: U nastavku razbudilnika da malo prođemo kroz Evropu i da vidimo šta se to dešavalo i šta se dešava, pa u protekla 24 časa uglavnom snažnog nevremena bilo je u pojedinim dijelovima Evrope. Ajde, ovo najbliže što je nama, Slovenija.
1: Jeste, i novi talas vrućina koji je odneo mnogo života, on je, na primjer, 14.000 ljudi tokom vrelog talasa u 6 evropskih zemalja. A snažno vreme, praćeno obilnom kišom, ledom, jakim vjetrom, pogodilo je sjever Slovenije. Poplavljeni su brojni putevi, zabilježeni nestanci struje, najteže pogođena Koruška. Slovenačka agencija za životnu sredinu izdala je narandžasto upozorenje za skoro cijelu Sloveniju, a meteorolozi upozoravaju da su nova grmljavinska nevremena moguća i danas.
0: Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je Donju Saksoniju u Njemačkoj i nanijelo veliku štetu. Veliki grad izazvao je ozbiljnu štetu na parkiranim automobilima. Vatrogasna služba saopštila je da je imala oko 1000 intervencija za 24 časa u oblasti Hanovera.
1: A novi talas ekstremnih vrućina zahvatio je Ameriku. Meteorolozi upozoravaju da će neuobičajeno visoke noćne temperature i dodatno ugroziti zdravlje stanovništva, jer neće biti tu predaha ni noću. Nacionalna meteorološka služba Sjedinjenih Država saopštila je da bi do večera moglo biti izjednačeno ili obarano više od 90 temperaturnih rekorda širom Amerike.

0: Sada je 6:51 minut, još jednom dobro jutro svima vama koji se budite uz razbudilnik radija Republike Srpske. Maločas smo pričali o vremenu, ima problema i kada je riječ o požarima. Nakon više od 2 sata borbe sa vatrenom stihijom u podnožju Trebinjskog brda Crkvina prema Brani Gorica, juče popodne lokalizovan je šumski požar zahvaljujući brzoj intervenciji desetine vatrogasaca koji su strateški opkolili požarište kako se vatra ne bi širila, a zatim i ugasili. U gašenju požara učestvovali su vatrogasci teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, vatrogasnog društva Lastva, dobrovoljnog vatrogasnog društva Mosko Jasen i dobrovoljnog vatrogasnog društva Zubci. Oni su tamo dežurali noćas i namjerno ih pominjemo jer želimo da im zahvalimo. Oni su zaista ažurni u reagovanju na ovakve situacije i svaka čast i na dežurstvu i na reakciji.
1: Veliki posao su uradili i svakim čast i veliko hvala za to. Na više od 40 stepeni u Evropi požari haraju i Portugalom, Španijom, Francuskom i Grčkom. Zapadna Evropa imala najtopli jun u istoriji i upravo zato su veliki požar ponovo otvorili pitanja posljedica sve ekstremnijih vremenskih uslova u Evropi. Zemlje i juga kontinenta u julu su se suočili s kombinacijom visokih temperatura, suše i povećanog rizika od novih žarišta. Na Balkanu Grčka je proglasila veoma visok rizik od izbijanja požara u Solunu i Kilkisu, a u oblasti Latas na grčkom ostrvu Evija je u toku velika operacija gašenja požara koji se približio naseljima.
0: Da, eto, pratimo i dalje stanje kada je riječ o požarima. Čuli ste, požara ima i u Portugaliji, Španiji, Francuskoj, Grčkoj. Upozorenje svima koji namjeravaju da putuju u te zemlje, dobro se informišite, posebno evo to su oni predjeli uz more i negdje gdje je uobičajeno još viša temperatura nego u onom kontinentalnom dijelu, tako da svakako treba se dobro informisati o svemu tome.
1: I biti oprezani na ovim našim prostorima da ne učinite ništa što bi moglo izazvati požar. 6 minuta do 7 u 7 su jutarnje novosti.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Sada je 8 časova i 15 minuta. Kažu naši Zrkovci, nije lako biti žena. I mene interesuje zašto, ali to ćemo sada čuti.
1: Biti žena?
0: Nije lako biti žena. Ima i oni razlogi, navili su sve to. Navili su i primjere. Evo, ostanite sa nama ako i vas interesuje zašto.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

razmišljam nešto ovih dana o ženama i dolazim do zaključka da uopšte nije lako biti žena. Ako si pametna, lijepa i ambiciozna, druge žene te mrze, muškarci te se plaše, lijeni misle da ćeš im uzeti radno mjesto. De, nije lako biti žena, jer ako imaš para, ili si sponzoruša, ili si švalerka. Ako sama zarađuješ, glupa si. A ako mnogo trošiš, rasipnica si. A ako imaš dugačak jezik, kučka si. Ako si debela, zašto ne smršaš? Ako si mršava, mora da si bolesna. Ako se dotjeruješ, imaš nekog drugog. Ako se ne dotjeruješ, zamijenit će te nekom drugom koja se dotjeruje. Ako imaš muške prijatelje, to su ti ljubavnici. Ako si neudata, nešto ti fali. Kad se udaš, kad ćeš da rodiš? Kad rodiš, kad ćeš da rodiš drugo dijete? Kad rodiš dvoje, onda čuješ, ona ništa ne radi jer nije imala nikakvu karijeru. Složit ćete se da uopšte nije lako biti žena.

0: Pratimo svakog jutra, pogotovo u ovom ljetnom periodu, u sezoni godišnjih odmora i kako je situacija na graničnim prilazima, i to je ono što se zaista često mijenja kada pogledate kamere Automoto Saveza Republike Srpske. Zna se desiti u nekih 5 minuta između pregleda da je situacija drastično bolja ili gora, i zato je savjet kada krenete na put da obavezno posjetite sajt Automoto Saveza. Tu možete pogledati sve kamere na svim graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini, ali i granične prelaze između Srbije i Hrvatske, onaj koji je najfrekventniji, na kome najviše vremena možete izgubiti, to je Bajakovo. Za sada nema velikih gužvi, nema dugo čekanja, ali u sredini smo sedmice i nije za očekivati već tamo od sutra i preko sutra, četvrtak, petak, polako zahuktavanje, pa pred vikend i za vikend će sigurno biti gužvi.
1: Sad su ljudi počeli da praktikuju da putuju četvrtkom, međutim, sve
0: nisu se jedini dosjetili.
1: Nisu se jedini dosjetili, ali uglavnom manje gužve su u svakom slučaju radnim danima nego vikendom, pa evo, birajte ipak tu opciju. Vrijeme je za hit Ritam Top 10. Aleksandru Radović slušamo ove sedmice i pjesmu Iz petnih žila.
2: Hit sedmice.

0: 20 minuta je do 9 časova, pa krajnje vrijeme da se nama u programu pridruže i oni koji razbuđuju najmlađe, ali i djeca često nam se pridruže svojim glasovima u programu.
1: I da nešto dobro nauče i pametno, jer u narednim minutama u toj dječjoj rubrici koja nam je stigla iz Radio Beograda, jedna zaista poučna priča.

0: Peća. Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Ne jese rodil čovek koji će u godina narod. Vreveše moja baba Zorka da i malu selo neki čovek siromak koji je dva nekada sabral parice da kupi magare. Pojde proza selo sa ženom, pa promisli, zašto da odimo peški kad imamo magare? Ukače se oba na magare, a po njih svetina oka. Poglej, oba ujašali jadno magare. On slegne od magare da mu olakša, a iz drugi sokak oka neki. Poglega ovaj Šonja, on odi peški barabar sa smagare, a ženu puštil da jaše magare. Čoveku ne bude pravo, pa sturi ženu od magare. Ukači se on na magare, žena odi i vodi magare, a neki promuljil glavu kroz penđer pa urla selo je či. Pogle pa ovoga, sram da ti izede, ti jašeš magare, a jadna žena odi peški prikaj teb, još ti magare vodi. Čovek se iznervira, pa sripi od magare i on. Ode peški, i on, i žena mu, i vode magare, a po njih rulja oka. Poglej budale, imaju magare, a ode peški. Imaš li magare? Odi, vodi, jaši i ne obzrtaj se po pogani jezici koji nemaju magare. Ali svaki znaje kako sa snijeg treba. Aj što znaju, nek si znaju. Al što brljiv svet pobunjuju sa svoju jednostranu misal,

0: ovo 15. julsko, bit će i sutrašnje 16. u programu Radija Republike Srpske. Ovo se s vama proveli tonski realizator Želimir Ćorković, dežurni novinar u redakciji informativnog programa Aleksandar Javorac, Igor Divjak je birao muziku, a Slavica Ličina i Draško Ratković žele vam ugodan dan.
1: Do slušanja.

0: do pete.
1: Šta ste to uradili?
0: Po mene život svoju mežu plete. Ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sada vidimo kako je sve to bilo.
1: Recite slobodno.
3: Moja prva ljubav veše remek telo. Ona prava Julija, a ja ko Otelo. Da postanem Romeo, čekala je

0: Evo sad sigurno nailazi treća sreća.
1: Moja treća ljubav beše puna peha zbog moja.

0: A fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španci su sinoć u Dallasu u polufinalu savladali Francusku sa 2-0. Mikel Oyarzabal u 22. minutu iz penala pogodio za 1-0, Pedro Porro u 58. minutu iz kontranapada za 2-0. Španci su ekipa sa najboljom odbranom na mundijalu, primili su 6 utakmica samo jedan gol i sada čekaju svog rivala, a večeras će saznati ko je to. 21 čas u Atlanti igraju Argentina i Engleska, selektor Argentine Lionel Scaloni. Spremni smo za novi izazov koji nas očekuje. Momci su se odmorili i prikupili snagu koja će nam trebati jer nas očekuje utakmica visokog intenziteta. Na ovakvim turnirima važno je držati se zajedno na terenu bez obzira na razvoj dešavanja. Do sada smo pokazali svoje dobre i loše strane, ali i upornost. Nadam se da ćemo odigrati kako smo planirali, a ulog je finale svjetskog prvenstva. Protivnik nam je vrhunska ekipa sa mnogo talenta i kvaliteta, pa ćemo vidjeti kako će se ovo završiti.
1: I bueno, ojalá tengamos la posibilidad de pasar.
0: Svoje ambicije na ovom šampionatu svakako imaju i Englezi, evo što kaže njihov selektor Thomas Tuchel. Znamo šta ova utakmica donosi. Mnogo emocija, mnogo intenziteta na terenu i veliko rivalstvo. Svi znaju kakav će se fudbal igrati. Fudbaleri su spremni na sve moguće verzije dešavanja i upoznati sa kvalitetom protivnika. Ovo je derbi svjetskog fudbala i ne može biti lagana utakmica. Ovdje smo došli sa pobjedničkim namjerama i nećemo odstupiti. Utakmici pristupamo kao fudbalskom meču bez razmišljanja o istoriji. Gladni smo uspjeha i spremni smo da se borimo za to. Very hungry and ready to go. A šampionat svijeta biće završen narednog vikenda u subotu od 23 časa u Majamiju je na rasporedu meč za treće mjesto, dok je finala mundijala u nedjelju 21 čas po našem vremenu na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu meč protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 njihova susreta na posljednjem turniru u Ligi. U Beogradu tim Srbije snage će odmeriti još sa selekcijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola odbojkaši Srbije su 11. na tabeli. Plasmana završi turnir u Kini i izborit će 7 reprezentacija, dok domaćini imaju direktan plasman. A u Beogradu se trenutno održava najveći šahovski turnir u Evropi, Srbija Open, 6. po redu. Takmičenje je počelo 13. jula i traje do 22. uz učešće više od 550 takmičara iz 38 zemalja. Prilog pripremio Vladimir Mučibabić.
2: Serbian Open se po tradiciji održava u beogradskom hotelu Metropol Palace, a sastoji se od 12 različitih turnira u standardnom, ubrzanom i brzopotezmom šahu, uz ukupan nagradni fond od preko 30.000 evra.
3: Festival je zamišljen kao izuzetna prilika da domaći i mladi perspektivni igrači stiču svoje šahovska iskustva protiv kolega iz inostranstva i činjenica da na ovom turniru učestvuje više od 20 šahista nosilaca medalja sa Festivala mladih Šahovskog saveza Srbije govori da smo u tome i uspeli. Za nas u Šahovskom savezu Srbije period koji predstoji je izuzetno važan jer na zvaničnom ekipnim takmičenjima treba da vidimo gdje smo u odnosu na svijet i Evropu. Za svega par sedmica naše juniorske ekipe putuju u Češku, u Pardubice na prvenstvo Evrope sredinom septembra. Uz naše nacionalne ekipe branit će boje Srbije na Šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu.
2: Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dejan Tomašević, rekao je da, uprkos tome što šah nije olimpijski sport, čini mu se da bez šaha niko ne može da postane olimpijski šampion.
4: Tako da vam želim da u ovih par dana koje ćete svi vi, a ima vas iz 38 zemalja, provedete ugodni u Beogradu, ostvarite neke svoje snove, pre svega provedete divno vreme, upoznate neke nove prijatelje, naravno ostvarite što više pobjeda ovdje, sanjajući da možda ne u šahu, ali u nekom drugom sportu jednog dana i vi budete učesnici olimpijskih igara.
2: Ministar sporta Zoran Gajić svečano je proglasio turnir otvorenim.
5: Posebno me raduje što je ovogodišnje izdanje najmasovnije u istoriji turnira, ali i najveći šahovski turnir u Evropi ove godine. Više od 550 šahista iz 30

108 nacionalnih federacija okupilo se u Beogradu kako bi tokom narednih 10 dana pokazali svoje znanje, veštinu, strpljenje i sportski duh. To je najbolja potvrda da je Srbija prepoznata kao pouzdan domaćin velikih međunarodnih sportskih događaja. Šah je mnogo više od

0: Sezona berbe voća u Republici Srpskoj ulazi u najintenzivniji period, a zajedno sa sazrijevanjem šljiva, jabuka i drugog voća ponovo se otvara i stari problem – nedostatak sezonske radne snage. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović rekao je da je potraga za sezonskim radnicima već počela. Razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: Sezona berbe voća u Republici Srpskoj ulazi u najintenzivniji period. Gospodine Dojčinoviću, kažete nam koje voćne vrste trenutno pristižu za berbu, kakvo je stanje u voćnjacima?
2: Evo, kada je u pitanju voćarstvo Republike Srpske i stanje u voćarstvu, znači ova godina je izuzetno dobra za proizvodnju voća, bar do sada bila, imali su mi neki malo problema u proljeće, znači sa nekim štetnim insektima, voćnim sipcem i nekim manjim, da manje dana bilo je dosta niskih temperatura, znači u februaru imali smo dva dana minus 18 do minus 23, tu smo imali neke štete na nekim slatkojednim sortama, tipa gala, zlatni delicious i Red Chief, znači tu smo imali štete od tih mrazeja, došlo da je jako upucanje sadnica, pošto je bila jako dobra i duga jesen, i znači produžilo se to i u zimskom periodu, i da nije uopšte vegetacija ni stajala, i znači 50 do 100 hiljada sadnica smo izgubili, znači imali smo štete na tu od voćnog sipca, koji je to jako brzo osjetio, i da je ugušio se, znači izgubili smo jedan broj sadnica koje ipak, to su mladi zasadi u četvrtoj i petoj godini. Ali kada u pitanju proizvodnja, ovo što imamo i mi imamo, evo sad baš u Gradiškoj Podkozari imamo preko 2000 hektara, znači od Dubice preko Gradišta i Laktaša, znači tu imamo jako veliku intenzivnu proizvodnju, znači tu smo dobro.

0: prošle ove godine imamo kada je u pitanju jabuka, ona je najzastupljenija u našim zasadima i našoj proizvodnji. Znači, izuzetno dobar, kvalitetan i jako ćemo imati ovaj visok rod. Znači, imat ćemo dosta veću proizvodnju nego prošle godine i prethodne godine. Znači, sigurno računamo da će biti 40-50% veća proizvodnja, a kvalitet je za isto toliko i kvalitetnije će biti voće. Znači, imali smo povoljnu godinu, povoljne uslove, dosta kišni padavina, dosta toplih dana. Znači, kada evo sad usporedimo prošlu godinu, kakva je proizvodnja trešnje bila, trešnja prošle godine nismo uopšte imali proizvodnje, ove godine imali smo toliko kvalitetno i toliko proizvodnje da nismo čak mogli sve da uspijemo i da plasiramo na naše tržište. Imali smo dosta povoljne cijene. Znači, kada je jaka ponuda, onda je dosta manja cijena. Imali smo prihvatljive cijene za sve naše konzumente, da se mogli svi da to priušte i da se kupe.
1: Kažite nam, i osim jabuke koju ste naveli, ove godine koje još voćne vrste se odlikuju dobrim, izuzetno dobrim prinosima?
0: Pa ja ne znam šta bi izdvojio, znači sve je dosta dobro rodilo, ali šljiva je rodila posebno dobro, to nije rodila unazad možda desetak i više godina da će biti u veliki prinosi. Znači, šljiva je rodila skoro u cijeloj Republici Srpskoj, da imamo jako veliki rod i dosta dobar kvalitet. Samo ako sada ne bi ove visoke temperature koje se najavljuju, ako ne bi bilo puno visoki temperatura da nam ispeče te plodove, da naglo sazore, tu mogu da izgubimo samo na kvalitetu zbog visokih temperatura. Ali evo, kako meteorolozi najavljuju da će već od danas i sutra biti malo niže temperature i bit će malo kišni padavina, znači to bi bilo dosta dobro i znači mogli bi sigurno reći da će i šljiva ove godine dobro da prođe. Šljiva je jako osjetljiva na visoke temperature i brzo dolazi do ožegotina na plodovima i znači tu bi izgubili na kvalitetu, a čim je lošiji kvalitet, onda to ide i lošija prodaja, to znači ide u preradu. Znači, a imamo mi dosta konzumne šljive koja stvarno jako visoka kvaliteta i koja je upravo ovih dana sad prispjela Čačanska ljepotica, koja je jako kvalitetna i dobra zasada, je stvarno ima jako dobar kvalitet i za korištenje, za ishranu i da se jede. Znači, to je jako dobra. Kasnije nam dolaze ove druge sorte koje stvarno imamo dosta, a to su ipak za industrijske. Znači, imamo Stele koja je izuzetno rodila, izuzetno krupna, ali računamo da će jedan dio otići za izvoz. Evo, mi smo već jedan dio šljive sa Majevice izvezli u Njemačku. Evo, sada ide Čačanska ljepotica, jako su zainteresovani za Stenlejku, koje ipak ima jako malo u našim proizvodnjama, pošto ona malo veća gospoja da se proizvodi i hoće malo više posla. Zatim ide kruška. Kruška je nešto slabije rodila, ali je rodila bolje nek prošle godine za bar 50-70% na nekim zasadima koji nisu bili prošle godine rodili. Znači, ove godine sigurno su i ti proizvođači zadovoljni, pošto su kod sve jednog voćara rodile kruške i računamo da ćemo imati solidan rod, ali sve opet kažem, ako ne bi ove visoke temperature sad nam napravile problem.
1: Gospodine Dojčinoviću, berba voća je u jeku, pa samim tim, da li imate problem i sa radnom snagom? Možete li obezbijediti dovoljno radne snage?
0: To je jedan od problema već unazad par godina. Znači, mi nemamo dovoljno radne snage domaće naše. Znači, to je jako veliki problem. Evo, od samog proljeća kad krenemo sa rezidbom voća, znači tu dolazi jedan broj voća radnika iz Srbije. Znači, a kada je u pitanju sezonski radnici u toku ove sezone, znači koji se radi zelena intervencija, ručna dorada voća i to idemo sa našom radnom snagom, to se može odraditi, ali nama je problem kada su dospiju ovi veliki poslovi, kada je u pitanju rezidba, a berba je jedan od najvećih problema, pošto tu treba puno radnika i dugo traje. Znači, evo, nama već berba

0: Već od 1. augusta pa sve do polovine novembra, znači tu treba ne hiljada, to desetine i desetine hiljada dnevnica radnih dana da se i da se to voće naše obere. Evo, mi smo prošle godine imali radnika iz Etiopije, znači iz Azije, na Etiopije, Turske, iz tih azijskih zemalja, ali to su ograničen broj radnika koji ne možemo da dobijemo onoliko koliko treba. A ovi naši radnici, to uglavnom sve radnici, penzioneri i starija populacija, sve to iznad 65 i 70 godina, to je jako mali učinak, ali evo, mi moramo da prihvatimo i takve radnike, pošto bolji nemamo, a ipak su naši radnici najbolji, bolji su od tih svih uvoznih radnika. Nama je problem dok mi naučimo da rade, taman sezona prođe i onda mi opet imamo probleme sa radnom snagom i dalje, a ti radnici koji dođu ove godine, pitanje će li doći na godinu, koji su već prošli fazu obuke u našim zdravstvenima.
1: Gospodine Dojčinović, vam hvala za razgovor.
0: Hvala i vama.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U 12 časova su podnevne novosti, priprema ih i vodi kolega Aleksandar Javorac. Sa vama su u emisiji bili Želimir Ćorković, tonski realizator, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. 10 minuta do podneva, svako dobro.

Tradicionalna manifestacija Dervensko srce koju organizuje internacionalni multireligijski i interkulturni centar zajedno uz podršku gradske uprave biće održana od 27. jula do 1. avgusta.

se kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao i indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, baš sramota, ja sam čovjek patriota i...

Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni srce preskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu kažem po

moj. Kao Indijanci otvore Miranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem ba sramota, ja sam čovek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nedmi

0: Zašto prezime ministarki Mihajlović ne menjaju po padežima? Pita nas jedan slušalac, šalje nam link ka web stranici i tekstu pod naslovom Srbija finansira gradnju vrtića u Srebrenici i nastavlja svoj komentar rečima. U vreme kad sam ja išao u školu, takve konstrukcije bi bile podvučene crvenim mastilom i dobila bi se ocena manje. Bar to prezime kad je žena u pitanju nije sporno za deklinaciju. Dakle, kako se menja prezime ministarke Mihajlović?
1: Prezime ministarke Mihajlović se ne menja. Menja se njena funkcija.

0: naravno po padežima. Nekadašnje promjene kojima se označavao bračni status žene, Mihajlovićeva za neudate i Mihajlovićka za udate, pripadaju neformalnom izražavanju, mada se oblik sa završetkom na eva sve više ustaljuje kao lak za dekliniranje, a neproziran i neobavezan za obeležavanje bračnog stanja.
1: Srpski na srpskom.
2: U tekstu koji nam je poslao naš slušalac nema ni Mihajlovićke, ni Mihajlovićeve. Ima samo ministarkinog prezimena u prvom padežu. Recimo, novinar koji se nije potpisao posle navođenja ministarkinih reči piše: rekla je Mihajlović novinarima u Srebrenici. Poručila je Mihajlović. Dodala je Mihajlović. Tamo se konstrukcija toliko dopala da nije hteo da je se odrekne ni onim delovima teksta koji nisu vezani za citate, tako da smo u tom izdanju novina mogli da pročitamo: Mihajlović je posle sastanka rekla da će biti izgrađen vrtić, kao i da je načelnik opštine zahvalio premijeru i potpredsednici vlade Mihajlović.
0: Za vladu Mihajlović ne znamo. Znamo samo za vladu Srbije. A sa problemom promjene po padežima prezimena njenih članica srećemo se od vremena kada smo prihvatili da ministarka nije žena ministra, nego žena sa zvanjem ministra. A kako god glasilo njeno prezime, bilo da se završava na ić, na suglasnik ili samoglasnik koji nije a, ono se ne upotrebljava samostalno. Ne može da se kaže Mihajlović je rekla, jer je imenica Mihajlović muškog roda i ne slaže se s predikatom. Ne bi bilo pravilno ni Mihajlović govori o gradnji vrtića, jer se tako subjekat poistovećuje s muškim rodom. Zato se ispred prezimena mora dodati neka imenska odrednica, zanimanje, titula ili ime, kako bi informacija bila u duhu jezika i rodno određena. Recimo, ministarka Mihajlović je rekla, načelnik je zahvalio potpredsjednici vlade Zorani Mihajlović, ili, kada je reč o drugim primjerima, razgovarali smo sa gospođom Jovanović, pročitali smo članak novinarke Rihe.
1: Srpski na srpskom.
2: Sad mi tu nešto nije jasno. Zašto su gospođe Mihajlović i Jovanović uskraćene za promjenu prezimena po padežima, a novinarka Riha nije? Pa je novinarke Rihe pravilno.
0: Zato što ženska prezimena koja se završavaju na a treba da se menjaju po padežima. One na ić i na o ostaju nepromenjena.
2: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 14:06, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Silent Konac. I ovo julsko vrelo poslijepodne ispunit ćemo zanimljivim pričama iz naše narodne baštine i naravno dobrom narodnom muzikom. A jedna od već pomenutih priča govori nam kako da pronađemo skriveno blago. Ukoliko ste ljubitelji igara, pozivamo vas da budete uz nas i učestvujete u igri Zagonetka odgonetka. Za vaše dobro raspoloženje danas brinu tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Gonetka, od Gonetka.
1: .13. Cijenjeni slušalci, na pragu smo igre za Gonetka, od Gonetka. I danas će biti zanimljivo, uostalom kao i uvijek. Potrebna nam je vaša pažnja, vaše strpljenje i vaša želja da se telefonski družimo, da se čujemo, da razmijenimo poneko mišljenje. Uz ostalom, zato smo tu, samo za vas. Pitanje stiglo od Zoke Karanovića, našeg dragog slušalca iz Drvara.

Kaže, noge nema, hitro grize, pazi da te ne ugrize. 339989051 je pozivni broj za Banja Luku. A besplatan broj glasi ovako 08005038. Noge nema, hitro grize, pazi da te ne ugrize. Javite se.

Sada ćete čuti nekoliko narodnih izraza koji nam slikovito govore o ljudskim vrlinama i manama. Za onoga koji je lijen i želi lako da stekne bogatstvo, naš narod kaže: lezi hljebe da te jedem. A za one koji uveče sjede i zabavljaju se, a ujutru dugo spavaju, naš narod kaže: uveče pjetlić, a ujutru koka, ili uveče vila, a ujutru kruška gnjila. Onome ko mnogo laže, narod kaže: posoli malo. A za onoga koji hoće nešto da istraži do tančina, kažu: tjera mak na konac. Je 14:30, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike, njeno ime je Cilen Konac.

Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

da čuje u rana jutra kako dišeš pored mene, da čujem u rana jutra kako dišeš pored mene.

0: narodnih mudrosti.
1: Poslušajte narodne umotvorine koje nam je prikupio i poslao Milan Jokanović iz Kneževa. Griješiti je ljudski, opraštati je božanski. Politika je vještina laganja u pravi čas. Istina postoji, samo se laži izmišljaju. Pa nisam toliko lud da bih sve znao. Ljubav nema godina, ona se uvijek rađa. Ko o drugom loše zbori, dva put je od njega gori. Slobodni su samo oni ljudi koji ne mrze.

Ugled moje porodice je star preko 100 godina. Zato je valjda i predviđen za rušenje.

Mnogo sam pametnija od svojih predaka. Oni fakultet nisu mogli da završe ni za 15 godina, a ja sam to uspjela za 15 minuta.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: 17 časova i 31 minut, Mozaik radija Republike Srpske. U Beogradu se održava međunarodna konferencija koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Neke od tema u Skupštini Srbije biće geopolitički izazovi, međunarodna bezbjednost i diplomatija, inovacije i očuvanje istorijskog sjećanja. O opasnostima koje donosi zaborav i da li ima nacističkih zločinaca koji su izbjegli ruku pravde, za radioteleviziju RTS je govorio učesnik konferencije Efraim Zurov, direktor Jerusalimske kancelarije Centra Simon Wiesenthala. Sa njim je razgovarala novinarka RTS-a Biljana Radulović.
1: Gotovo pola veka ste proveli pokušavajući da osigurate da svaki nacistički ratni zločinac odgovara za svoje dela. Međutim, danas možemo da kažemo da su neki od njih ostali nedostupni. Prošlo je mnogo vremena, ako stvari posmatramo iz biološke perspektive, možemo li reći da se operacija Posljednja šansa približava kraju ili još postoji mogućnost da pravda stigne u posljednjem trenutku?
2: Pre svega u pravu ste da su mnogi počinioci već umrli, ali ako je bilo ko od njih još živ, mi ćemo ga pronaći, izvešćemo ga pred lice pravde i nadamo se da će biti kažnjen u zemlji u kojoj danas živi. Međutim, problem je u tome što su gotovo sve anglosaksonske zemlje celu stvar odradile potpuno pogrešno. Jedina anglosaksonska zemlja koja je, moram da kažem, obavila izvanredan posao jesu Sjedinjene Američke Države. One su uspjele da izvedu pred lice pravde 109 ljudi. Postoje doduše jedan problem. Pošto zločini nisu počinjeni na teritoriji Sjedinjenih Država, američki sudovi nisu mogli da ih osude na zatvorske kazne. Ono što su mogli jeste da im oduzmu američko državljanstvo i deportuju ih. Drugim rečima, nisu više mogli da žive u Americi. To je bilo 109 slučajeva. Australijskoj vladi dostavio sam skoro 500 imena počinilaca koji su tokom rata ubijali Jevreje. Zapravo ne samo Jevreje, već i mnoge druge žrtve. Australija, međutim, nije uspjela da kazni ni jednog od njih. Nijednog. Na Novom Zelandu također nije bilo nijedne presude. Kanada je donela zakon koji je praktično onemogućio da ti ljudi budu kažnjeni onako kako je trebalo.
1: Do sada ste pronašli više od 3000 nacista u više od 20 zemalja osumnjičenih za zločine. Tokom posljednjih nekoliko decenija pratili ste rad nemačkih istražitelja i sudova. Prošle godine bilo je nekoliko pokušaja da se nekim nacističkim zločincima sudi, ali su postupci obustavljeni jer su između ostalog dvojica optuženih umrla. Da li to znači da je danas teže izvesti ih pred lice pravde nego dokazati njihovu krivicu?
2: Nema nikakve sumnje, ali to je uglavnom birokratski problem. Nisu izbjegli krivično gonjenje zato što nisu počinili ono za što su optuženi, već zbog svojih godina i drugih okolnosti. Mi možemo da uradimo samo ono što je u našoj moći. Moram da kažem da smo se zaista veoma trudili.
1: Danas, na primjer, više nije neophodno dokazati da je neko lično izvršio zločin. Dovoljno je dokazati da je bio uključen u zločin ili da je služio u koncentracionom logoru. Da li to nešto menja u pravnom smislu? Da li olakšava postupak?
2: Rekao bih ovako. Molim se da za svakoga koga pronađemo možemo da dokažemo da je zaista počinio zločin. Da nema nikakve sumnje ni ko je bio počinilac, ni šta je uradio. Ali moram da kažem da se borimo pod veoma nepovoljnim okolnostima.
1: Jedan od slučajeva koji je veoma važan ovdje u Srbiji, ali i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, jeste slučaj Dinka Šakića. Vi ste odigrali ključnu ulogu u njegovom izvođenju pred lice pravde.
2: Naravno, ja sam bio prvi koji uspio da ubedi argentinske vlasti da dozvole njegovo izručenje. Doveli smo Šakića u Hrvatsku i izveden je pred sud. Ali drago mi je što ste pomenuli Dinka Šakića.

0: I reći ću vam zašto. Kad god bi neki novinar razgovarao s njim, on je tvrdio, o čemu vi govorite? Jevreji su upravljali Jasenovcem i vodili logor. To je izvrtanje holokausta i potpuna besmislica. Tada sam odlučio da ostatak svoje karijere posvetim pre svega borbi protiv revizije istorije, odnosno holokausta, što smatram užasnom i odvratnom pojavom, ali nastojanju da što više odgovornih ljudi bude procesuirano i kažnjeno. Smejao se i meni i ljudima koji su bili sa mnom. Šakić je mislio da će mu to proći nekažnjeno. Tvrdnja da su Jevreji upravljali Jasenovcem potpuno je apsurdna. Apsolutno apsurdna. Bio je jednostavno notorni lažov. Jedina srećna okolnost za njega bila je ta što je njegova supruga izbjegla suđenje, koliko znam, zbog zdravstvenih razloga.
1: Vi ste više puta pominjali da vam je posle suđenja Dinku Šakiću prišao potomak lekara koji je ubijen u Jasenovcu i zahvalio vam na onome što ste učinili. Kada vam priđu preživeli ili njihova deca i unuci, da li vam to daje dodatnu snagu da nastavite svoj posao?
0: Moram da kažem da je to najbolji lek koji mogu da dobijem. Zbog koga ja ovo radim? Ne radim zbog sebe, radim zbog njih. Reći ću vam nešto. Kada sam tek počeo da se bavim ovim poslom, Simon Wiesenthal mi je ispričao priču koju nikada nisam zaboravio. Rekao mi je, nisam naročito religiozan Jevrejin, ali verujem u zagrobni život. I kada jednog dana preživeli odu na onaj svet i sretnu žrtve, žrtve će im reći, vi ste bili srećnici, vi ste preživeli, vas nisu ubili ti strašni ljudi. Onda će neko odgovoriti, bio sam advokat, šta sam ja učinio? Drugi će reći, ja sam u izbjegličkim logorima švercovao američke cigarete. A ja želim da mogu da kažem, Simone Wiesenthale, nisam vas zaboravio i nikada neću zaboraviti te njegove reči.
1: Bili ste uključeni i u druge slučajeve. Govorili smo o Dinku Šakiću, njegova supruga nikada nije osuđena. U Srbiji se pažljivo pratio slučaj Šandora Kepeira, koji je 2011. godine izbjegao kaznu pred sudom u Budimpešti. Da li ste se tada zapitali da li sve ovo uopšte vredi?
0: Uvek vredi, uvek. Zato što svaki takav slučaj govori priču. On pokazuje ko su bili počinioci i ne dopušta im da se izvuku uz razne revizije istorije i besmislene priče u kojima sebe predstavljaju kao potpuno nevine ljude koji navodno nisu ništa učinili. Iskreno teško mi je da shvatim kako neko može da laže onome što se dogodilo tokom holokausta. Ali upravo je to problem. To je relativno nova pojava. Dugo godina toga gotovo da nije bilo. A onda su odjednom počele da se pojavljuju laži jer ljudi misle da će ih one osloboditi odgovornosti ili ih na neki način opravdati.
1: U Beogradu ćete govoriti o značaju kulture sećanja, ali i tome koliko je opasna revizija istorije i sećanja.
0: To je upravo problem. Istoriju je veoma lako iskriviti. Vrlo je lako da ljudi plasiraju takve laži i da odjednom izgledaju kao da nisu ni za što odgovorni. To je potpuno besmisleno.
1: Da li to znači da je taj problem i danas veoma prisutan i da li mislite da je nacizam ikada zaista poražen ili je samo evoluirao u neki drugi oblik?
0: Pre svega mislim da su ljudi zbog holokausta izvukli važne pouke. To naravno ne znači da su nacisti svojevoljno odustali od svojih ideja. Oni su vojno poraženi, a to je bila izuzetno važna pobjeda. Zato se nakon što su mnogi od njih završili u zatvoru, mnogo ređe moglo čuti ovakvo laganje. Zbog toga tvrdim da je pravda najjače oružje protiv iskrivljavanja holokausta. Mnogi to ne razumeju. Daću vam primjer. Vlastima Novog Zelanda dostavio sam ime čovjeka po imenu Jonas Pukas. Bio je pripadnik litvanskog odreda za ubijanje. Policajcu koji ga ispitivao rekao je, Jevreji su kada su streljani izvučali kao guske. To možda samo po sebi nije iskrivljavanje holokausta, ali kako neko može da izgovori tako monstruoznu rečenicu u zemlji koja nikoga ne želi da izvede pred sud? To je užasno.
1: Postoji javno dostupna internet baza podataka sa imenima članova nacističke partije. Mnogi Nemci proveravaju da li je neko od njihovih predaka bio član i mnogi ostaju iznenađeni. Mislite li da ljudi zaista mogu biti iznenađeni ili samo pokušavaju da izbjegnu suočavanje s istinom?
0: Na to nije lako odgovoriti, ali rekao bih da ima mnogo ljudi koji ne žele da se suoče sa činjenicom da su njihovi preci bili nacisti. Naš posao je da ih pobedimo i potpuno diskreditujemo. Ne bi smeli da dobijaju javni prostor, ne bi smeli da imaju prilike da šire laži. Onog trenutka kada počnu da poriču ili iskrivljuju holokaust, trebalo bi da odgovaraju pred zakonom. Trebalo bi da postoji zakon koji kažnjava iskrivljavanje holokausta. Kada bi se to dogodilo, bio bi to veliki korak napred.
1: Imate li neku poruku za istoričare u zemljama bivše Jugoslavije, ne samo u Srbiji? Kako bi trebalo da se bore protiv revizije istorije?

I još jedan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske u 18:08. U nastavku Mozaika. Sa vama smo do 19. Slaviša Kovinić, tonski realizator, Tatjana Savić, muzički urednik i Olga Korać i dalje u studiju Radija Republike Srpske. Počet ćemo informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Oprezna vožnja se savjetuje i na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini graničnih prelaza. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i očekivana su duža zadržavanja. Informacija je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci 34 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu kasno uveče i tokom noći očekuje se jačeno oblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Nešto kasnije čućemo podatke o vremenu sutra i narednih dana, a pričat ćemo i o događajima iz kulture i sporta. Mozaik Radija Republike Srpske.

0: junaka dolazi kući, saopštava mu da ipak nema ništa od prestanka kopanja, a on, pošto ne postoji mogućnost da sistemski reaguje, ne postoji mogućnost da bilo koga aktivira, da se to prekine, on izvršava samoubistvo. I sad, ja to nisam napisao detaljno u priči, ali sam u dodatku priče, pošto ima jedan prekid, pa je 40-godišnji pomen tom junaku, i to mi je baš bilo da čak ni pažljivi čitaoci nisu primijetili, sveštenik stoji sa strane, nečino dejstvuje. Govorio sam o frustracijama ljudi. Frustracija je kad vi ne možete da se izmaknete iz svoje kože, kad ne možete da utičete na svoj život, na dešavanja oko sebe. I na kraju se ispostavilo, iako sam se ja malo nadao da će nešto pokrenuti, na kraju se ispostavilo da tu niko nije mogao ni na što da utiče i da je sve išlo svojim tokom kako je predviđeno. Rudnik je napravljen, iskopan, završen, ostala je jelovna, ostala je zemlja koja se ne može orati, i to je to. Tako da članovi žirija su smatrali da je priča dovoljno dobra da pobjedi. Bilo je tu još lijepih priča, ali nagrada kao nagrada, lijepo je došlo da osjetim da neko vrednije neki trud.
1: Volite li da dobijate nagrade? Šta vam znači nagrada?
0: Samo je lijepo priznanje da neko umije da vrednije trud, da je neko ko je pročitao vidio da to nečemu valja i da ima smisla da nastavim dalje. Samo to je, ništa više.
1: Milan, evo, ispričali ste nam ukratko sadržaje. Šta mislite da nam pročitate ove priče? Da, ali dio da pročitate.
0: Pa pročitat ću baš taj dio sa kraja. Na groblju se okupilo 50-ak ljudi. Poprilično za jedan pomin. Manjih sahrana nekad bude. Mladen uzeje svijeću, sagnu se iza krstače, prekrsti se, jedva čujno izgovori: sjeti se, Gospode, usnulog sluge svoga Stojana i podari mu vječno blaženstvo. Poljubi je, zapali i stavi u teglu napunjenu zrnima pšenice. Lijepo se naroda okupilo, veli tiho, a opet čujno Mira Marinkova. Marinko se oko nečega dao u razgovor sa ocem Sretkom malo dalje od mase. Sa obližnjih stojnića livada zabrektaše bageri. Ne bi se dalo razaznati da li ljudi začutaše ili bageri nadglasaše da se grozdi ispijeno i onemoćalo je na taj zvuk, ne otkinu odnekud iz prsa, a možda baš iz one duše o kojoj se često čuje i koja se ne vidi ili je rijetki vide, jedno teško, mučeničko joj. Marinko se okrenu Sretku, reklo bi se mangupski, a opet nekako ozbiljno ga upita: jel ovo, pope, ono, sila Boga ne moli? Sretko slegnu ramenima pa reče: potrošio sam 50 godina života ni na šta, ako jest. Kroz Marinka od tih riječi prođoše neki trnci, i sve mu se učini, izađoše nekuda kroz prste kao plavi leptirovi i dadoše se nekud ka nebu, pa sve kao da i on sa njima leti i vidje na čistini između visokih hrastova sebe i narod oko sebe, među krstačama i mermernim pločama, cijelo jedno selo na seoskom groblju, i ne bi mu jasno da li selo ćuti ili nema kako da nadglasa zlo.
2: Samo još danas

0: Poštovani slušalci, u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost je pisac Milan Vulić. Milane, ono što je zanimljivo, pišete u slobodno vrijeme, a radite u jednom našem poznatom restoranu kao kuvar. Za sebe kažete da ste kuvar na privremenom književnom radu. Kako se vi snalazite kao kuvar? I pretpostavljam da to što spremate u kuhinji također su mala umjetnička djela.
1: Naravno, treba u svakoj aktivnosti treba razvrstati ono što je posao i ono što je užitak. Od malena, bukvalno od neke 12. 13. godine kuvam. I trebalo je nekih 17-18 godina da počnem to i profesionalno da radim. Izgleda da me to u konačnici čekalo u životu, da nisam uzalud počinjao da učim kuvanje. I pitao sam se godinama, sad ulazim malo u digresiju, pitao sam se godinama otkud ta ljubav prema kuvanju, da bi sad u 40. saznao da sam prije, da je rođeni brat mog pradjeda prije 110 godina bio kuvar u austrijskoj vojsci, tako da sam našao i tu genetsku nit koja me vezuje za kuvarstvo. Kuvanje jest umjetnost i ko shvati kuvarstvo kao umjetnost, on će napraviti umjetničko djelo. Vaš gost je bio Relja Dimitrijević, šef, je li tako?
0: Pravost, da.
1: Umjetnik, istinski, bio je Stevo Karapanđa.
0: Iste, tako da, je. Da, slušate naše emisije.
1: Da, šef Stevo je isto umjetnik i medijska ličnost i jedna stvarno u svakom segmentu vrhunska ličnost na tom polju, čovjek koji je od prakse do direktora hotela prošao za 15-20 godina. To su stvarno
0: ličnosti. A uz veliki rad i trud.
1: Ogroman. S tim da u mom slučaju ja nikad kuvarstvo nisam shvatio kao konačnicu u životu i nikad se nisam u potpunosti posvetio poslu. Uvijek sam gledao da bar neki period, bar neki moment iskoristim da pobjegnem iz posla kako mi to ne bi zaokupilo život, jer mislim da sve ostale aktivnosti ne bih mogao da obavljam, da se u potpunosti posvetim tome. To nije dobro za posao, ali je dobro za mene. Radi se u izuzetno stresnom poslu kad je posao u pitanju. Iskoristit ću priliku da ljudima dočaram kako to izgleda.
0: Zvolite, da, pa ja vjerujem da većinu naših slušalaca to zanima.
1: Kad ste sa druge strane zida, pa recimo čekate svoje jelo pola sata, 40 minuta, niko ne vidi
0: goste. I svi se ljute.
1: Svi se ljute, niko ne vidi goste oko sebe, niko ne vidi još 20-30 punih stolova. Svi vide samo to da njima hrana nije došla, a kakva se drama odvija s druge strane zida, nikoga. I naravno ne treba da ga zanima, živimo u vremenu kad čovjek hoće za svoj novac da dobije ono pošto je došao i njega ne interesuje na koji će način doći do toga, nego ga interesuje samo da dobije ono što je tražio. Tako da u tom trenutku se tamo dešavaju drame, tamo se dešavaju nervni slomovi, prekidi, svađe.

pročitat ću Seljačku, koja je meni jedna od omiljenijih pjesama koje sam napisao. A i ovaj, imam dva, tri velika ljubitelja te pjesme, ovaj, koji volim da je pročitam. Seljačka. Nisam ja za rata. Sirotinja sam. Naši prazni stomaci prvi su u redu pred kazanom, u redu za olovni obrok. A slabo olovo varim. Nisam za rata. Noge mi natiču od krute obuće, navikao sam na šuplje opanke, pune praznine, rupa na rupi. Još i mene da probuše, da izvir iz mene, da prostiš crijevo, sramota bi me naroda bilo. Ko bezgaća, Bože me prosti. Nisam ja za rata, nisam od pomoći. Naginjem malo u stranu, promašiću. Kurje oči me žuljaju, šta ako se nagrdim pa jauknem kad treba ispotiha. Pjesmice nisam govorio na priredbama, grlo me izda. Šta ako začutim kad valja bukati juriš? Nisam ja za rata. Tek mi se odmetnulo žito, krava mi pred teljenjem, žena pred porodom. Nisam još nadnice naplatio, drva za zimu nemam. Čekam nadnicu da pokrpim testeru, da posjećem drvo i za furunu i za bešiku, za ambar, tarabu, za ralo. Neće li bar iz krave i žene po muško da znam da će imati ko i s kim i čime orati ako se ne vratim iz rata za koji nisam.

0: Milane, šta je ono što pripremate u narednom periodu? Pišete li neku novu knjigu, poezije, proze?
1: Pišem prozu. Knjiga valjda je, nije konceptualno tako napravljena, nemamo koncept, ali je za mene bila svojevrstan prijelaz, odnosno vraćanje proznom izrazu. Ja sam posljednjih 15 godina pisao isključivo poeziju i nisam ni imao ni vremena ni neke pretjerane mogućnosti da se posvetim proznom radu. Ne kažem da je ozbiljniji, ali je kompleksniji za rad i treba mu se posvetiti. Ja pjesmu mogu da napišem za 15-20 minuta i mojim kolegama je poznato i prijateljima da ne dotjerujem pjesme tako kako je izašla, izašla je i nemam potrebe da dotjerujem jer onda to nije pjesma, to je onda arhitektonski rad, a to je već zanat, bilo je dobrih pjesnika, zanatlija ne spada među njih. Tako da i dalje bišćem po prošlosti pišem o ljudima, pišem jednu knjižicu, vidjet ćemo na što će izaći, to je nego što ja nemam neki pretjerano koncept, imam tačno šta ću raditi, ali dok vidim na što će to izaći, da li će to biti jedna malo veća novela ili manji roman. Uglavnom se radi opet o ljudima iz moje porodice koji su imali zanimljive živote i koji su i završili u dva rata,

0: odnosno u tri rata, onom 14. 18. 41. 45. 92. 95. ali provlačim jednu drugu temu kroz smrt ta tri čovjeka, tako da ima, bit će sigurno manja pauza nego između ove dvije knjige, ali...
1: Planirate uskoro da i završite?
0: Pa ja se
1: ako
0: nadam...
1: Ako može to da se planira?
0: Ja se, pa ako može da se planira, ja se valjda nadam da će izaći kako treba, da će biti brzo gotovo.
1: I Milane, evo za kraj ovog našeg razgovora, neka poruka za naše slušaoce. Iz vašeg iskustva, iz vašeg književnog rada, iz života.
0: Uživajte. Jedan je život. Ništa.
1: Da, kratko jasno.

Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milan Vukić, kuvar na privremenom književnom radu, kako za sebe kaže. Milan Vukić, pisac. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Spustit ću glavu na tvoje rame, spremna za stare snove. Ne shvatam sada čutanje tvoje.

Bio je to prvi stav Allegro moderato iz simfonije u A-duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B-duru, D485 Franca Schuberta. Četvrti stav, Allegro vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Rajmonda Leparda izveli su Moltovi vače iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena. Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana, kojim diriguje Alberto Licio.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo je.

jedina moja devojčice, ona je tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta, devojčice moja, jedina moja.